Dubrovački simfonijski orkestar obavještava, ja podsjećam, večerašnji koncert najavljen u atriju Kneževa dvora zbog najavljene kiše premješta se u crkvu Male Braće. Nemojte zaboraviti, dakle, koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra će se održati, ali ne u Kneževom dvoru, nego u crkvi Male Braće u 21 sat.